Ibacho fa Bible. Fa Bible ne fa ujota ne fa upen. Fa utre kron kron ne fa utre dia ne fa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem. Tietietia na so ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hu kran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpa ye no mpa ye na enyare mpa ye esra mpa ibo enhye mpa ibo efitia se no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem no eye onyankopon Onyankopon ama nasem so esri din. Onyankopon asem ewo nkwa na ahoɔden ewom na ano enam esene krante anifanu. Twɛsem ne saka biem sɛ Onyankopon asem ye adwuma te sɛ hama. Ye adwuma te sɛ krante. Enti fa wotwe kronkron na fa wotwe dua na fa wo nwoma. Bra ye fɛwurade asem. Tietietia de ahye ye hun kran na ye gyna so e de abɔ mpae we ye empae bo bia

Etire se ye depending on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Say eka se Onyankopon twasem ne ka se ni Awurade peno enya ho wasasi so a na die e patch de nyina ne se ana se ye bo mpae na ye ka se Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo soro ho no ma na die ye ka nyina ne se Onyankopon pe Onyankopon butaye Onyankopon susuye Onyankopon timupo Onyankopon adwene a owo ede fa ye ne ye fie ene asefo ho no sadie enye ewo soro ho no enye saa maye ewo asasi so enti ene dai paye ba ko a e dai akuma so ye ne o ebonni se bo sume fufura ye wura mu yi bo sume dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye Awurade botaye Awurade susuye Awurade tirimpo Awurade adwene a wofa wo ho wofa wo ma

enye homa yen e wa sasi so se ni e tie wo soro ho se ni e nhyehye ye eye adwuma wo soro ho se ni e soro ho ni e wo pe no eye adwuma no sa na urade ma ni e wo pe enye homa yen e wa sasi so ye ni yasifo ni e fie ni asire urade wo du mi ensa ne se bo sume wo fro ye wura mu yi afi ko na wie ye yi ani fie e de ye nim Ewade na wo yen onu a won guide yen onu a protect yen onu a won defend yen onu a on spare yen na on deliver yen wo ma yen ko sofem wo ma yen ko amaniem wo ma yen ko musuo jabesibo empire se oh ewade nyakopon enka

0: beti bua yen ewade wo konkon beti bua yen wo ye mre ye mo
1: wo ye
0: mpae bo mo sede wase mo aka
1: sene wase mo aka
0: ewo wo ma fo nwo ma
1: oh ho ma fo ho ma
0: eti enwo twi
1: ti nwo twi

0: asɔre dan ye kokroko ana ye hwehwea ne mom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no kɔtwe odi wa asafo no na sumo urade na wo be yesira sɛ ye ofɛ na ye wani so nso so sɛ ana wani gye sɛ wo ne ye be som a wo frɛ no mna be si so a ba bi a wo no ye be kye wo be be asɔre no ɛwɔ hɔ ebi ni hɔ a ɛno be di kasasie na deɛ ɛtwa sɛ except for that, I will be an better coin jaw coin amuaco 0244744204 0244744204 0534 94 33 128 Ah, Ewurade ne ma die nyina nanso odi sofi aye hwesuo e de ma mi wo mabrabom ese do die chie no sua do di kan nante enti ne ne ma pabia Ewurade nam ne so aye hye mi nkran na ye mefe enti mpa kwaba
1: yeah Ewura
0: na kwa so wa promo e
1: Yesu adaro mo na oso e
0: na dia do mama ni mo frani ya
1: Yesu adaro
0: mo ambo ni se mo ya mo frani mama ni abusi ani ya
1: sa
0: mama ni abusi ano e dia da grace na grace
1: so so ho ye
0: na dia do
2: Asempa FM

0: ye din to onye onye hwe ye en gode sakoko no etumu na wose de wono ahunu ye de wose ni de ye bobia mo watie no wobo emrase medwafo abaso eso meto na mo pa de somdwie e kompote mo
1: e obi e pa som bi e nti no so omo ehun se ehia se omo kambom na omo transfer bi e sem pa wa se bon abaso de se ye omo se die se omo hwesa som bi ba fi so mo nyina ye emrase begafo ana omo ye miafo efutu ni gomuafo na tete gana ye nyina ye miafo nti de nti na we ye ma ensem kitin kiti se e ha ya je me ye se ka twen ni etio me ni pa hwere ne nkwa e fi se asom bi ni hia nti asom bi aba no ye bon abaso eh na emom ye bon abaso na se ye san kire won a yomo ashedie se efe so bu kasumje ebeba oman no a omo edi animu na se efe nso no kwintin tibia no ombehwe no maso no nte nti no eye se omo nyina aka bu nso mbe se senia asem no peperpe ye no ebeda na kwam na asumje aba na ye nyina yakoye
0: etse yema pobo aten na ten ka no ye bambo mu nim defo e no de abasobo ama na sebeja fo emi no
2: mhm se enyu su ya me ken nyina best farmer or Asante Mampo municipal.
0: Totie.
2: Dad Alex.
0: Ah.
2: Ani ni aketwani Asante regional minister.
0: Oh, okay.
2: Ono so mama Jo.
0: Ah.
2: What is he?
0: Mm. So kaso kai we news.
2: Manu e pae. Manu e pae. Ne kono na ono nafa.
0: Eh normal. Mama Jo. Eh normal.
2: Dad Alex. Aoko na ma adema me wi enti. So a best farmer enti me ko bi anam so makodi akwa.
0: Ah, ebe te even necessary. Ehia.
2: We say da obeba mampon bi anam me do be ko na.
0: Na weekend meba. Oi.
2: Ya bena die to say oponko. Eh, yan to akase ebo no so na yan konsem fufuru mu. Na emebunu ni ade sie bi e wogomu agwakurum no so mate. Ene ye omumra she bi fo kasa so dwie na ho ahwan so na no no. Ya buru nipa o. Ene ye kum nipa. Ewo ni wini ba ho. Enti ye ntimi kase ye twa bre ana se bodi tantan akata asem ne so. Omde om sro mpani John Dramani Mahama. Ene eye so afo hwe amanyoye nsem so. Ena afi IGP posi pani. Se hwe mu bia wonom beye bia no. Wonom nyen kosi ase kwan a posi fo bi kokan a emabu na wo eye futu ho. Eme nam so ma basabasa ye ko so. Enipa be dun kru prepra he ma miensa ehwero mo nkwa no. Om hwe mu na busu apani ya tachi. Ena ujina eye zamrantie ni maba weya nemu no de sanse mu etudwa ye ntie nsemu a abusuapani no editudwa
3: enso gomafo ye nim se pomade eye yenso gomafo ye de ntidam na otide a ye bokko nu pomade police station ne yenso egogu se police fu no mbo ye hoban police fu no ho se mbo ye hoban wonso no webeka afutufu wo hom wo su tie ntie kwan ntie afi obe se ye skatai we fa ha we ya fa ntie yimbre no na afi yeti se nsema okwodo weye ba ye hwehwemi no na police fu wa ye demade na ni mpo fi wa mu ni se asem na si wo akaka me yedu pomade na na misu ni na ekwaso eye den ye na police fu no musima ba ogwa akrom loki heba adwuma obi ni company a ayalfo guo ma bubugbo etu bebre wo ho a enya mra because asem no loki ogwa akrom ankasa asem na si ya asem ni si ekwem eyade a won mi police fu na mi se obekum egomafo nti yesre omampeyin ina ni mpeyifo regional minister yesre mu nyina yesu ye ga nafo ayeto aba na efutu yempere ye nwo boku
2: eti abusu apeni ya otachino no na ade hye ni bi se onu de se hu na abo om sense om nim se anopa ewi anasa na dwuno bi ba beto ahye om so nti om sra igp ani aban se om mra semnum na asum dwie bi yesa fata bia emra won potem o
4: ti ahye da omampeyin obotu nini asu dama asem IGP botu wuni asem ma ntwisho mu papa ah odi asum gi baba obeka ya akuma atu ye yem aba
5: enam da mento kwanto kwani ntira ama ye ntumi nkwa fu ye ntumi yahwe ya jiji lo na ajiji enam da ba ajiji ye ntumi nkwa mpa ni ankodi jo osu da asem kodi jo baby ni ambeto ni yeshu ye nyabi ye de atia ye lo na ya ajiji no nti abai onhwe no dam problem ra won onhwe no anso afu ni yeshu ye nya ahoto this ya ye ntumi na mama kogwa me ba ngole kwesu oba emrika emchi mka sho bi ni dem asu adem
2: omanfo no ene ena wote ye no
0: na yetwo so awunim se oman togo ɛde wɔn nso suye bi akɔ akɔto United Nations anim amaama nyina ka bom ku ɔmo sɛ mo ɔmo ka ne sɛ yɛka global map a ewiase nyina no wo sɛ wɔ map wɔ hɔ yɛsɛ Africa mo da ha na Africa ha sɛ wo ba ha no ma Ghana da ha Togo da ha Nigeria da ha ɛna yɛwɔ ahyɛ so a ɛma sa ɛtete mu no Togo first one mo de kɔda UN ne sɛ map no ɛmfonso aba mu ɛna ɛtete mu no ɛnyɛ sa na wɔ sɛ yɛ ɛtete mu no so no ɛmfonso aba mu ɛti wɔ de akɔto UN anim sɛ wɔmo ntoso aba na wɔnyɛ ntobo sɛ sinto bi aba wɔ map no so na mo hwɛ mo nyɛ ɛnsakraye na yɛnyɛ tetetete mu ne yie na natumi abɔ mo bi ahu ba bi ɔda ɛna ahyɛ so ne ɛhodwumadeɛ na ɛna nimdifoɔ baako wonim sɛ yɛkasa yi ɛna UN

kwaba embra asempa 94.7 wunim sa asempa yetia de yene nam gana fa na nyina nanso yensem no ye chicha ni tiawa ene ye de ba be somo ensem bia na obete ene se se ukopiem ewa weja sutade a eda honom a omanfo bi hu se shamfan esi se sutade anim a woka se wo mudi tu galamsempo ewa honom ne ne ye kopiem wo honom no de ye hu ye ne se asrafo nan ene aposifo akwase shamfan no amase so omanfo so wani abrepa na ensemfo from no ukopiemu e Madina Divisional Police Commander one same bia wade ato abontene se eye lorry station master simienu wo mbo pass ye nkonkoku mo ba bia sanse wode sa wo ba ne ka won pese wo betua mpp amanyoku ne de toga na aban animu se oti mantam wa fi echem mu e wo october mu e na wo re bia ni din ani fusen mohammed a wode nfie adianan mienu obi kwoku no e wo ho besinne enhyehye mu enko so e wa asemi mu na nkampese wona wo di saboni wa chiamu ne senti aban emfa hu hyehye mu emra meto abonten weni nsama fofro bia ye nsaka ene ye de ba be so mu se asempa yetia midin ene se wa prempe ye ntwa ye ho.

0: ne nwa nwa pa
1: ni asoja fo no chire ne se ye ntena ho ni nsu me fan na na dumo fo emra me cha mo 5 kilos ene matres ene anwa e ma yan sana mbeso mche but this week adum me ka chire mu plain as well no matter what ya be achieve results no ye ntena fie me nsu me yiri won hwe won ma dan egua machine se gua nya obi afirimu obi afirimu ko because in sure form en so no mo sina ye team no aban twa ya sika wo ye yeboka 720 million old Ghana cedis every day 72000 Ghana cedis on three excavators and this dredger hwa dwuma ya ya wa ha no
0: nana kwame ene ye sate se wokasa wokase eye weja tadie esutadie da honom no eye ti no pese wo timu na emom enya galamse ehunsem nti na wukopiemu ewa madina divisional police commander asem kesia pa ene esi wo honom no esan se two station masters bi ebo pase wo be bi a wo de ne kasa wo be won konkoku no na asem yi nyina ene se wo re ni din ene abubakari atania wadi mfie edia 99 wo no na se wo ye station master wo ho ena wo re ni din Eric Teta wadi mfie edia 9 num wo no so kane no no no ye station master e wo honom na wo kobo pa se wo ba ni din ene Esther wo di Esther yika eye Ghana seed no 91803 na wo ne omo enya kasakasa e wo sa ekai ho ne sent won pese obetu asa sika no wo akwakobo pa se wo nkunu ne pa na wo boy na rehosam ne se wo nipa kro kobo ne pa no wo ye wo nagin se obetu eye Ghana seed no empimu num ene diama na sani pei akwako yi omoto ama eye posia wo honom ate sasem yi bia omanfo yi wo be ma Ghana mra ene wo mo edi na eye yen kasamafo ema asempa ekopiemu ewo honom a eye sign akwa ekopiemu wo honom no wo kohu die kwa so nyina bi no ne posifo no kokodi nkomo ne senti yem bi sane nsem ekwa so ewom no wonkyere yem sign akwa ba ubetimi agboye mu asempa esi ye wo ho
2: so wa no kweni retete won nipa mienu we wonom e na wo ye asalebotwe ba ku ye Abubakar said odin kankani e ye immediate or ye current friend is saying station master e wo ho nom e na retete no so ye immediate past station master na ni na ne se Abubakar na de maameneka maameni ye obi a o ma wo mo drivers na ho no wo ma mo loan se de bia be bo mo njuma ni ade o mbeye na Abubakar na jiska na ko dru 91000 anka e so de ma drivers other drivers e wo ho no station ho no ma ya shalebo train station ho no na anka wo mo de juma na mami ana se Abubakar ejiske wan fa scan ama drivers no ama scan ko dru 91000 plus
0: na sign me ba se u tie ye ya me se obo homo de nebra YouTube ohu ye de nsem ni nyina egu honu bi ebra posifo eche wo mo sika ni bia aka wahye egu honu ma wo ma gana fo nyina hu etu a eka ho mi kire sika wodi chi aka eka se won konkoku ma mi wodi ni nyina egu honu sign to aso ma yen
2: ya nti sika 2000 cedis no ene na da ho ene ni etu a nka okọ wokọ rent ye se nka wodi be ku ma mi no ni nyina na da ho yi 90 ma mi no kọ ho se nka okọ dan ne ka no ana Abubakar no oni Abubakar ni nyakasa kasa nti efi ho na Abubakar ko hu eritete ma me na ba ho so ba jini sika na me akasa kasa eti me mpese inim guasi bia beba biom nti den na enye mfa ho ene eritete na eche ne se oh we dey say kitu ebi woni wa na ya wo fa na ba adwuma wo so an opo a wo de ne ko nti ebe ya da ko woni na ekwa na emia no kon kwan so na wa kunu na Abubakar ne kasa we dey mo yrom me ya ebe chese emia na me kunu no se wunti me eno de a ene yanko bo obi pan no nkum no no so no so se why na be bo ne pa no so wo de e betintin e wura gatos ni bia ana gatos ni bia e benyo bi na ya bo ne pa ma na e di se adwuma yi e no mko gbo owura bi pa nti owura no mko bo ne pa no mudin owura na chee so be ji 5000 e no mudin kan man no 2000 cedis se sa 2000 no wo de bi be fa moto wo de bi so be to be rent to na wo de ekoku maame Esther
0: sika hin no ka se wo je de di se adwuma no
2: wo je 5000 cedis yeah no je 5000 na 2000 omo de amano eh affront no ono no wo de no bekwa ko be from moto no de bia rent to no de ku ma me no wi a no omo de 3000 na aka no aka ho e de amano nti wo je ske ana wo mo ko trend ba bia ma me ne tie ma me Esther ni fie wo ni ade nyina nti wo no de we hu ba bia so okọ nti on the 2nd of September e ye ukwada ana
0: ukwada ya
2: eno nko kire no bebia inyama ewo ma mini fie ewo bebia obehunu ka no wo mo kwa bebia Abubakar de ne